Fiat nostris, ut ope misericordiae tui ad iuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi.

Christe quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare digneris, qui vivi

ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam agnivocati sunt. Domine, non sum dignus, ut intreceptectum meum, sed tantum dic verbo, et senabitur anima mea.